0: 계란 뜨파 양대 꾸에레
1: 장면에 뜨만에 뜨만에
2: Yo Pachaiki, Herbol.
3: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
4: Voces compartidas. Igual es guanches, causa.